0: މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ބިމުގާޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ އިޙުތިރާމާ ހުރުމަތާއެކިޔާޅާ ފިޔަވަޅަކަށް ހަދަމަ
1: މި ކީރިތި މައި ވަތުނުގެ ދިވޭ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ ތިމާއަށް ލިބޭ ނަސީބަކާ އިއްޒަތެއްކަމުގެ ހަދަމަ
0: މި ވަތަނަ އަބަދު މި ހެޔޮދުމާ ތާ އަބަދު އެގޮތުގެ ހުރުމީ ތިމާގެ ވާޖިބެއްކަމުގެ ހަދަމަ

0: މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ބިމުގާޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ އިޙުތިރާމާ ހުރުމަތާއި ކިޔާޅާ ފިޔަވަޅަކަން ހަދަމަ
1: މި ކީރިތި މައި ވަތުނުގެ ލިބޭ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ ތިމާއަށް ލިބޭ ނަސީބަކާ އިޒ್ޒަތެއްކަމުގެ ހަދަމަ
0: މި ވަތަނަށް އަބަދުމެ ހެޔޮދުމާ ތާ އަބަދު އެގޮތުގެ ހުރުމީ ތިމާގެ ވާޖިބެއްކަމުގެ ހަދަމަ

ފަހެން އެޔުރެން އެކަލޭގެފާނު ދޯކުރޫވެ ދެން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ނާކޮޅުގައިވާ އެންމެން ސަލާމަތް ކުރެއްވީމެ. އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާއެއްތ ދޯކުނި މީހުން ޚަރަގު ކުރެއްވީމެ. ހަމަ ކަށުވަރުން އެ މީހުން ވީ ޙައްޤުގެ މަގު ނުފެންނަ ކަނު ބަޔަކު ކަމުގެއެއް.